yet mas ulmanon kan elok hantak bisil masanil anima. Bendigamos al Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eshwishtak eshwana. Yuto ayet lanan kosayon eko mam Dios, maska yet ayko ministerio. Aska shun chuts aska Santiago ahol sebedeo ayet shilon okokma yet lanan yehab Jesús como habla ahí que a Jesús va a ser rey okcham yahawil y la palabra rey va a sentar en su tribunal, va a sentar en su trono. Ay, chichon rey, apnok ojia an yahawilal, bayjonok buenas na, bayjonok buenas lugar, bayjonok buenas chemej, bayjonok buenas wishlub, ma bay chokshawach ilohili. Ay, chichon chuch Santiago. Kitul okcham kokolo mal Jesus real sanciala mata wal chawala kulcha orde honoh na khune chaycha tam baya was ab honoh na baya keshan ka ay chuchiti pensó que Jesucristo va a ser rey en esta tierra, pensó que shna akaiti ok reali sería más tocal wach. Si ta na kuna chaycha tan atan cham rey, a lo mejor na ashkati, entonces na kuna aistumien na mahiel na mebil, na kuna aik na aik atan cham rey ya no van a sufrir, ta ap na ocho tan na atan cham ya hauti, entonces van a ser muy importante, cocha ya aunani, en tiempo de política. Todo más tan hecho de chichi apne o hasta hay un cheme tú hay un puesto tú hasta ya le sha ok na owal bayin ya le sha na yob alguien jojon tish na tish yob na tish tish na bal na tish to as na na ti y to sa yob la bajo hay tonto shun un tiempo tú pero san shal Jesus ni wale yo ta zeta lana ne anoni. Si manchas todo ayat kala y un cheme tú, ayat kala y un wishlub tú, shicham. Mi waltecha que yo con un ka tolku ti. Mi waltecha un san ya y lalo quilti. Mi waltecha que yo, mi waltecha que ya han sufrir. Kashkashiale, ochtecha jo. Pero Jesucristo, pero mayin kashnaje waoni. Atakala se kayute yeon okok si ay mam ay baisat kan ayalon yet yaon hun wishlu beti ay mam ay baisat kan tu ahe yaoni si yutla is chuch Santiago yushan shial asha hushal diezma lahka wan koi wom shkitio wale si yushan shkano tu han puesto ti. ¿Será que ojalá? ¿Será que ojí? Hay apóstoles pensaron que a Jesucristo hay satrofija y a Jawilán o Ilaikán o octobay palacio que va a ser rey que acá hay tija y a Jawilán ¿Ama? ¿Hay satrofán? ¿Yushan shi al Jesucristo? ¿Te chuchen a june nabalti? Ten la hanche yute naval yeto que tolman yosta con dioses paganos. Chichawal kule yilon kan ba. Chichawal kule siglon octop ayen yahawilal. Chichawal kule yan octop ay yahawil. Chichawal kule yay wishan ay mimech cheme kashkol yon kan ba e. Pero asha baye sholtu mankayok tu. Akun machel chiochechi ok ahbabelal. Oko kabya an servile mas. Ako noch makchel chiyochi chok ahsate hal. Began kapul yelon tekma septi. Ela nak ahol wena tish hayok nak mantolog yetol chule ya servil nak. Shayok nak yetol
ששאול יעשר בלנח משיע נח אין הלוך ית שעני יש קולון כאלו מחן תחמסנין בסיל אנימה שען אתום קונתי קווסטה חען אנטנדר קווסטה חפני אוק ביין היית לנן הוקצון הנוח ין תקענך קומם דיוס קווסטה של יעיל ושל אתנך כולל יש קונוב קומם דיוס תק אנקב שחותך קולהך קפש אוקוך הוכן תחמב של אייס מיניסטריו הוכן תחמב של צ'אביל שאוקוך מול נחיל ביוך קאם קפש איספי אחוך קאם קפש קפש אחקו קול יולו אנצת ללן קוסיון אגדו מנח סצושתי אי אתה ביסד כאן אי אי חון קואלו חילוקין אי חון קואל כאן אפנוך אוקוך אי חון קואל חייה קומם דיסטו בי איון מה יש קונוב אף שלו מנח סצושתי חילון אוקין אתה ביסד כאן שישסו קריסטו אקו אורה מי הלאוי אי תוק על צטוע שקו קויו pero a tiempo chilah ahap no kano bendición comam dios si kan kan baye yibane masanin si shun yapni kan oko hoskane shamti huhunong al ko beikul nehez huhunong al hayah kan okin cholila en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo un solo Dios verdadero, amén mamin achko Dios salil Chinay ka nohan man baya satak Maya la permitir mamin chulwa compartir kuna leiti kuna kanehti Hayechi waan compartir ti mam Shkoli yi un kan yip masin nabal mas kapashin hich kulal mam Takan kai teba kono Takan kai teb nakakakol Takan kai teb isha kutsin Mas eba chek beh mam שצלו בכאן אך כולב יוחלי שצלו בכאן אך כולב יוחקנך רסיאס פדרי יוחקנך יוחלי צ'ל בי איון מאם אתון ייפו מלכו נבל אתון ייפו מלכו חיצ'קול על מאם פרקי חוכון קוש הקוטק מנקובה פרקי חוכון קוש וקובי יצ'וק על חוכן צונן ביינטף Mamin akab kuna kane ti chikan kan ok bayin kunin pishan ti bayin kunin nabal ti akab chapni kash kan ok mam bayin kukun pishan ek bayin kukun nabal ek bay sholak familia bay kukun te na bay talanan yabonep kuna kane ti mamin awal yula kab ash haben ek kan ok kuba Gracias, mamin, yuhalei, yuhakanek, mayal hamam. Chiwa kan yuh Dios salil, bay ayach. Mamin, gal chen radio ti. Kaya gal seguir chen mul na hi sholeb akonob. Kaya gal seguir chen mul na hi sholeb oninal. Chahen eh kapash kan hun chen emisora ti. Gal han takib konob ab shalwom. Bay talana yab shalweb. Yeto kun senyal ti. Chinkan yenabi mamin Dios Padre, yenabi achko kolo mal Jesucristo, Espíritu Santo, eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Yeshinesh ustaka shwanab, aton kaitich o kanwana hoj, un coprograma ti Dios capchi kan kan ok bai heyeto he masanil bendiciones bai yibane masanil bai chish ilcha okoh muy buenos días ayeshe masanil